0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.

tänkte först är det Se och Hör jag sitter och läser med dig då. Det var VG. Men de har ju blick på något av det vi är upptatt av ganska många. Jag ser det är mycket negativitet i medierna. Varför följer medierna kronprinsessan Mette Marit? Svaret må väl vara att vi lever i ett monarkiskt parlament. Monarkisk parlamentaristisk system hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengslet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsporten etter Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.

dag så ska vi ta med oss ett ordtak egentligen. Like barn leker bäst och det är ett ordtak som vi finner från norrönt språk väl. Det är ett epos från Homers Odysseen som är hämtat som detta här ordspråket är hämtat från och på norrönt så är like barn leker bäst like burn lika best med sett aldrig sett bäst skrivs med sett för så det var lite artigt men det handlar ju självklart om det att där som barn med lik personlighet och lika intresser leker samman så leker de oftare samman än hvis du skulle putta två barn samman som overhovedet ikke har noe til felles på personlighetsskalaen, eller at de ikke har noen like interesser heller, da kan det fort oppstå disputter I leken som barn I hvert fall.